Dobro jutro, cenjeni poslušalci. Veseli me, da se prebujate z menoj in vašim najljubšim radijem Sraka. Želim vam lep, uspešen in nadvse prijeten dan. Vaša Helena.

6:24 kaže ura. Dobro jutro, kot kaže, smo izgubili stik s poslušalcem Tonetom, ki si je zaželel ansambl Ivana Pugla.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.